عیب از بهری نماز هم چون در مذب عیسی دسن هم چون در مذب عیسی دسن قز محبت با خدا دارند رنگ قز محبت